Ten ain't no doubt. Yeah, Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo,

skarbną, trzeba zejdra. Domu jedno wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíš jí ty najmou dá. Jo, ho, ho.